Ja, velkommen til Vikskiftet. Etter sent ikke er ferdig nyr I helt, tror jeg at, ja, jeg vet ikke, det bedre helt enn ganske fraværende I det, så men det skal nok enke. Trønder han vil ikke videre, Leiver Thomsø vil ikke være verste enn denne tøyma frem til klokken 6.00 nye skrone. Men vi tar godt av skrone her. Bernhard Petersen kommer godt fra Frelsens her, at greier fra en av tiltak som de har vært. Så kommer Mikael og Benjamin og godt æsne, der skulle spela konsert I Øy. Vi der vil jeg godt kja Sonja Johansen fra Visse Torsan. Og så henter Mekt og Kvett I Sandøytene, Michael Anthony Charles. Han får at greia fra Kvett av Vasi her, og så skal Erik Biskup til æsne kunne et nytt navn av sommerfestivalen I år. Jeg vet ikke fire vi tåler ikke, som vi blir, og det en bølger som heter Young Gun Silver Fox. Her leie Tip of the Flame.

Lagjan har gjerne ikke høyre en streg med sekk og golf Han eldre nevann til lagjan holde tre Det brenni holde mest Bare måler at det lesjen Og det glitsjer skap nervesjen Hvor faen normann spelten Må sabba vikner mun er tjikt det flokkast Og mun tjikt an det flokk Er det ligger mittlen teori og praksis Mi er nus fettlen er smelta og i antarktis Nah, så en socialist is piss Vi kvar er sang kapitalist apokalypse Jo, per on sokken om en tal Hun på koppen, danser han syste på dansen Vi kipar han under brunnen Men jeg dronker han til søljen

0: Kusme, fyrsta stegleie fra norska Josverre i høyle 3 år. Vi finn god leie sendande 16. april. Fyrverandi 8-maveren i Filfras, Klaus Hempler, kom i 2019 vid nekk røst og fyrst og danskmalt og utgav og søgne koffert full av morsten. Nu tjejer 17 eran aktueller vid 5. solo utgav og søgne, og at det røyner han seg av danskån. Orden stugs i Ingenmansland, hver tøk 24. april.
1: Det åpne landskab er trættende og kedeligt. Jeg kommer der aldrig løst, kun af sur pligt. Jeg er træt af vandre, bentøjet til blods. Jeg gider ikke alt det opreklamerede lort.

kika nek atwa ami etla furskon iver di altui hapavor vi tar du vel omtökta grönländska bötjen Nanak 16 april kommer tar vi ukavone kaamat seken er tutt etla furskon manen som solen A ukavone hava tar ui Nanak lete nekrar av eldre sankon synon ui almaira akustiskan hem Æsni eru trutjur nutjur sanjur vi a ukavane, og vi tørti æna tæmon kika nek atua ami. Vi renda vi svensk samisko Maxida Merak og nutjasta steglei hennara ursækta om jag stør. Norrljó atra skrønne om æna vikon.

Men der står jo indløst, de tager jo så klart fryde der, tager om mig, så tanker jeg et land om, Sejtjan har jo tilmeldt der, som kommer, jeg har jo koncert, og det får skjev, nå står det pars. Lykkes vi en 2015 har gjort oss når at det er en kapping mellom kålene, og her er så, jeg sitter, jeg tror ikke, damer er jo en dampanel, så skulle jeg liksom vurdere, og takk jo være opprunnelig at det skulle kanskje være mest det stortlager, det en litt gimmick å ha seg kappmyskene, men man kan nok ikke ha en kappmyskene stortlager, det er folk har tenkt det i alvor, og det gjør det i alvor.

0: og nu släpper Jakob Magnussen og platoparen fram ett.
1: Takk fyrir, Jussur. Jeg synes det sorgblutt at sige takk fyrir. Dette har vært senest fyrir, kanskje ikke år, men hvordan jeg ikke fyrir bils, tog nu enda ogur platabærna etter Skye, og har sendt det i går 6 måneder. 6 måneder og en av gåa vike. Og temaplatan, hun ber eisne heiti etter en her nyertelling.
2: Lange er hun vel skal være.
1: Nå, Elin, kommer nu ikke fra godt og gongt. Det nemlig så jeg sier at det lortar som sier eller skriver. Og jeg vil alltid teach lortar for fullt, så tar meina det. At platabæren eisne er å være om sommare. Men det har jeg vært å drutte råkning vi.
2: Ja.
1: Jeg sier ikke at det en lukkende sending som kanskje anker andre kunne gjort være om sommare. Vi denter jeg forsvarer pop. Da det kommer til pop og sjåan, så er forsvarene ganske det beste. Og av fjersene, da det kommer til rådsjån. Og da er eisne nok så noe jeg snær i hese her sending. Til dømes vil halvandre man tatt rundt klokken hokken og et filter vi plettskåten, sommerplettskåten rett og sagt, og i USA og i forsvarene. Det mest ikke et utløyen i amerikansk. Ensk nå når jeg er vi. Jeg kan nevne Human League og Eurythmics. Og jeg er kjenner amerikanske sanger ved at høyre. Billy Joel og Diana Ross. Og omkret tre at jeg er sånn. Til altså holdene til meg tatt sånn. Høyre skal nemlig være i topp i kvult.
2: Yeah.
1: At han har det første 4 løgene og i sendingene så var jeg noen lustere ikke spilt. Men det vil jeg se det for at jeg en så gjerne jeg sendte noen i 2015 ferger i hese versens løte jeg spiller flere totoløe vi støy og kvinner. At de som var vi i 15 vil regn vreka med gjerne tver nødgjer i rekommende av toto kvinnelige til å ha platebærene i 2026. Pamela og Rosanna vil atret høyre og gjør, med gjerne andre at de må nødgje er Melanie fra 1995. Men annars så vil jeg ikke enda kvarter klokken 3-2. Jeg har valgt bare å spille lortarinsje til klokken 2, og så sier jeg god nok her. Et som det seneste sending. Nå, men jeg ser bare klart. Mannen mig opp til egglainsjene som kommer om på et lydebil. Eldorado.
3: Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Programm.
4: Okay. Guten Abend, meine Damen und Herren.

Sugar og Sugar and the Lollipops het Monique Bink, og nå sier jeg het, da jeg langt som 48 år har gått mot døye Sugar. Det var i 2006. Men nå åker jeg ikke helt givet om vi slages næsten.

0: du hitta mig ikväll? Ikke tala om.
1: Ikke deg, jeg tror. Rithøvendon Vera Nazarian var født I Moskva, men foreldrene flyttet og tok Vera visit til USA da hun var løytol, midt I kommunistatøyerskainom. Vera Nazarian har en rettelig sunna tilgang til tonleik. Hun sier at hver tonleiker et sted, ta just tonleiker bojeron, folketonleiker vidlende land, rockeron vieron, og klassiske tonleiker et tempel. Og med damer vel tempelstemningen, så lærte hun bare slippe klassiske tonleiker fra meg til pladebærene. Ja, Beethoven eisen I templen, og Sean Lear, men även Lear, og alltid teskande, og morrande.

Onkel Peter i Hatterslev til Nikita. Hej Nikita. Hej Jakob, skriver han. Jeg kunne godt tænke mig at høre Telefon med Lady Gaga og Beyoncé. Hilsen Nikita.

AO technology, ja, maar dan maar wel zo'n los om. We hebben hier een Russian sleutel, som je kattelt daar hier middel om. Middel om 8 hoog en tutje. Dat is wel een mooie dat je speelt ook, som je man hoort at lera staan. At latuina. Og forresten, jeg halte frem ved henne som, jeg minns ikke at hun spilte platebarnet før, til så ikke nøylig henne. Gåi Jakob, Maveren og jeg har i dag tidsen nægra sandingar heim til havnar, og spent på hvordan det for å klare seg akkurat Vakstarhuset. Ja, vi var i veltene og fikk jo nøkker salathøtel akkurat Vakstarhus. Spennende vær hvordan sommer og sandingarne for å kjenka seg. Vi gleder oss annars til nok til bryttleipet og sånn i sommer, og en luttland badja som kommer satt ned og gjør. Wow, til lukker vi tog. Tog tema i kvult så hoskande til kærleika og sommer. Og jeg kommer at høre Just the Way You Are. Jeg stedet for å minne til å at du et han du Ja, takk for det. Og du stedet for å gjøre til luftarner. God sommer, Jakob. Ja, men god sommer, Løyvei. Jeg kommer Bruno.

0: Chelsea er tann nutja gentan i flotjenen tja Toto. Hon er fra Tvesen og Adjan, og var hon som her enda i Toto-Toto mitt og i versens løte Toto. Hedla parsten hon av sendisene. Han er nok så drikkur, hvis ni er parsten av sendisene etter hånden. Toto er tå ikke en faste Toto i versens løte, men det er Jørgen Demilius hinveien, som i kvilt slipper at innsjukkene gott sommar og spela et lær. Spurningen er om han gjet det, eller han kan skal glemme det. Lær den vidda.
1: Så det sidste chance for at lytte til en forårshilsen her fra Jørgen Demilius, og jeg sidder i mit sædvanlige studie, hvor jeg laver Hit House. Og selvfølgelig Eldorado. Og der sker noget her. Og det gør der også hos jer. Der er sommerpause i pladebaren. Men det har været en fornøjelse at sende hilsner lørdag efter lørdag. Langt de fleste lørdag i hvert fald. Så med denne her helt nye sang og første sang på dansk fra Jakob Dinesen. Selvom titlen er lidt engelsk, den hedder Wake Up Call. Han har faktisk ikke sunget på dansk før, og nu tager han altså skridtet. Nyd det, og nyd det danske forår, det færøske forår, og under alle omstændigheder. Vi høres ved. Ha' det rigtig godt, både til Jakob og til alle jer lyttere. Mit navn er, som sagt, Jørgen Demilius. På genhør.

0: Vanilla Freak, ja.
1: Jo, jeg tykker det godt. Nå gir Metro vel for det. Og køyr da, vi lortar ikke noe. Det tempoløtene, altså. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det til. Det nå får jeg ikke spille vukkoviser. Nå får jeg høre løs om jeg hadde gått noen læ. Og i natt, da i pausene over klokken Holger Night, ved sommerhit i USA spilt fra Horsenån. Och så från klockan 1 till 2 vill jag bara lortar in 20 tack för att spela det rolliga. Tack för sång och sånt. Annars Össer H, han har en signerad platta. En signerad platta. Eller alltså här platta som är temaplatta. Här är The Final Countdown signerad och vi två med pläktar om. En om John Norum och en om Joey Tempest. Och han har sent mynt att vi har det flott, ja. Ja, jeg kjenner noen annen føring. Det er kanskje ikke noe som jeg har vært pliktet om. Det var noe fornemt, det må man si. Så spørsmålet, hvordan er det lurt til disse platene at nå, altså? Jeg snakker ommelderne Kerrang, det som fyllte vi i søste, jeg synes det sier Arne søste at han ser helt av platene med Kjeli. Det er alt ikke. Hun er typisk heavy metal og noen ordentlig perler i midten. Rock the Night til dem. Nå, ja, og så det Nikita som død, hun danskere, hun spør, Nikita spør, hvordan startet du så opp igjen med platebæren, hilsen Nikita? Ja, vi pleier den siste år var det 1. november, den 1. november, ellers pleier det å være den siste weekend i oktober. Ja, så det Inge Bjørk, Fuglafere. Her man mange spår fra gode og gamle diskotekstøyene. Hei, fitte du, nå sitter vi der vi er i gamle vinkoner. Her sier at du kjenner deg vel fra tøyen i Fuglafere. En av dem var DJ og hei trutja singleplater. Du kan svelge en kjølver til åkken. Ja, annars velge roa til at du kjølver velger det. Selv at jeg presser rå, kan man säga. Nu har jeg spilt rock nok lunge, så nu det popper, eller goa løte. Og Inge Bjørk og Tigger her. Tigger minnes ganske Summer Night City.

hands up, Jotavan, er eisne yngst. Løy, jeg flei. Så langs jeg sannes nek er yngst, Jotavan. Og jeg tenker det ganske mange løt. Og, ja, hva skal jeg si? Jeg stod, ikke, jeg har nevnt det fyrir ångt, jeg har nok stått til det sms-kipan jeg folk skriver. Jeg veis en skriva messenger, men det skriver ikke hvor det som sender messenger, eller hvor det som sms. Og du som møter å skrive til, så... Man kan godt skrive sms, det lukker godt. Jeg får tenke et stort her. Horst og en av kapprårer fra søng og utvarp før, ja. Ter Atlas ikke lydt i det. Fruen utalans og her som vil høre Video Kill the Radio Star. Takk for en god sending. Somleis.

Radio Star. Radio, jeg vet ikke, MTV er ikke til langer, og utvarpet går fullspyt, så jeg vet ikke hørt, ja. Jeg hadde tålnlegget rikker ikke vel til sjånvarp, og så på tamme da vi som video, og så en sånn VJ i det middelen, og det var ikke det. Det rikker jo, men jeg vet ikke, det er så støft med det, ja. Tror jeg man spes her og hører. Nå, her stender, hei navnet Magnussen her. Spel med en av fjärsare. Nu är du jappa om 13 år, och i 13 år man spelar av fjärsare rock.

Oh yeah. No, men han var ikke living on my own for allikevel da. Finn sanger. Ja, fortsatt sanger, men endte blant i offensen. Og hva råd jeg digger til Hognight, vi fotte jo i, så kunne jeg ta det rolige løyde ta en av før, middelnight og tvei. Gokk fullt rock opp hans denne røyen, sms i her. Og takk for en god pladebarsveter. Ja, men takk så over. Jeg kan ikke med en tur her nede i Amager, du var rundt eksamens lesen av den nærkast alvorlige. Men at han har til endelig heim atter av klettene. Ja, ok, velkommen. Men jeg vet ikke at det best i etne i protøkene, protøkonom, og han ender det her vi skriver, kan du spille Friday I'm in Love, to The Cure. Vinnan i helsen, DP.

Gimme, gimme, jo. Nei, lett være Magnussen. Ikke Magnussen. Det var til mamma kallet meg, at han pappa var deg. Da pappa levde, så kallet jeg pappa for Magnussen. Så det var deg, så begynte hun å kalle meg for Magnussen. Stenfri Batsjon, så var jeg kallet meg til å være Luito. Ja. Jakob Andreas, det var Midtlund. Jeg heter Andreas Midtlund. Jeg heter hun kallet meg Jakob Andreas. Midtlund, Batsjon og Magnussen. Skriver vi henne. Nå har jeg lødde seg noen for. Ja, hver er det du? Det er Harald Høygård. Navnet Høygård. Han sendte... Nå flennig jeg meg selv. Han skriver i december 2015. Go and spell You Got It, Jerry Orbison, og unga du av kjøtt. Og i januar 2025. Da... Ta skriva en attur. Alltså nästan 20 år sedan eller 90 år. Nu har vi boi 90 år. När spelar du Roy Orbison? Så bant nu så skriva en attur. Och heter alltså Fjör. Vet du kvult du spelar Roy Orbison? Jag hade det där läge fullt. Det är inte tog jag spelta. Nu har du det så nu.

Edna, takk for det, og god tur i hitan. Ja, men takk for det. Og Anna sier, Edna, god tur ned i solene. Og Anna skriver annars, hei Jakob, så nu er sørste chanser. Kan jeg høre Tavares vi Heaven, ja, det kommer ikke vi, men han eitler altså, Heaven must be missing an angel. Og at du virkelig ikke har spillet versens beste rock-sang i kvöld. Ja, ja, og kommer til det.

Og hørte jeg unga det at jeg diskotekmiljø i fyrjun. Og hørte det der. Og hørte Toto og Turn Me Loose og sort. Mittlen Michael Jackson og Night Fever. Og, men det er ikke gæstene. Det er ikke det. Og så da Susie Q, hun skrev hei, er så heldig at jeg var bo av døtrene her i kvult og lurta sammen med meg. Og blev samtalen om et felags innskje, og det Abba Mix. Ja, Abba Mix, det er sikkert flere, men jeg valgte at vi Star Sound, som kallast Abba Medley.

0: Og så er det spørninger om jeg ikke skulle bli vi, altså ballen og næsene. Men det er ganske bøtte spørninger.
1: Jakob, det er ikke bøtte spørninger. Bare bøtte folk.